Kapja vizhina del shir kejtu ir mjës Kejtu ir mjës Ajte kejti vire në bëstat pëshni që paq kërë gjavës paq të gjavës e së ljetuj Nësë sëm dhe klebonë zinë abu ishtë del shëtë i rikjena më sargë